0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på P4.

Tøbe Vest, en sang om kærlighed, 20 minutter over 6 klokken, og videre til Bella K. her med I Love It, I Love It, I Love It.

11. august og prøveperiode frem til de regionale nyheder. Det er om 3 minutter. Lytter vi til Keen og Somewhere Only We Know.

What? Dirty her fra Christina Aguilera og Redman, en sikker dansegulvsvinder. Det var altså privatfest hittet her i Poptur i dag. Og nu, der skal vi have fat i Shakira med Sue. Come on.

Julia Michaels var det her med Issues. Michaels, som jo også er kendt som en god og din sangskriver for blandt andre Selena Gomez og Justin Bieber og andre. Og så skal vi til den allersidste Michael i aftenens navnerunde. Og det er selvfølgelig ham her.